unutra strašno duboko i samo pjeva kao da slavi. Čas misli da je lepti, čas da je soko. Krle već dugo se smuca po svijetu, mati mu je tu stara i sama, a meni je neko digo u zrak plane.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

volio sam ja, jer je za me mila sav svijet, crveni moj cvijet.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I upravo tako, evo nas u novom izdanju jutarnjeg programa. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Tačno je 7 sati i 2 i pol minuta. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Dakle, vrijeme je za druženje kroz jutarnji program, izdanje za 8. septembar 2026. godine. I danas nas očekuje izuzetno vruć, topao, sparan, kako god dan, tako kažu meteorolozi. Čekamo tog četvrtka, taj četvrtak da se malo razladimo. Jutro si do duše svježe, onako ugodno za prošetati, i svakako ukoliko imate priliku u ovom trenutku, pa tamo negdje možda do 10, eventualno do 11 sati, da prošetate, da vam bude lijepo, popijete prvo jutarnju kaficu i da uživate u ovom jutru. Ukoliko ne izlazite, onda na vaše balkone i uživajte uz jutarnji program Radija Vogošća. Bavit ćemo se raznim temama, osvrnut ćemo se na jučerašnji dan, na sve reakcije o sahrani ratnog zločinca, dakle Ratka Mladića, za sve oni koji su bili tamo, šta se govorilo, o čemu se govorilo, o reakcijama iz naše zemlje i tako dalje. Bavit ćemo se i ležernijim temama, stoga ostanite uz nas, no najprije da vas lijepo pozdravimo.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Vrijeme danas.
1: Danas baš i nije sitno, još uvijek je krupno iznad nule. Evo što kažu meteorolozi kada je u pitanju vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Kada je u pitanju temperatura jutarnja između 10 i 16 na jugu od 20 do 23, a dnevna od 29 do 34 na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura 13, dnevna do 31 stepen. Eto, dakle, takvo vrijeme nas očekuje danas. Uživajte u još jednom danu, kako god neki voli da je vruće, neki baš i ne voli, ali eto, onda poranite ukoliko ne volite, pa obavite sve obaveze ili eventualno nekad kasno tamo iza 18 sati. Mi vam još jednom želimo dobro jutro, uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Jutro na 88.2 MHz-a.
1: Upravo tako, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Naime, slično kao u proteklih par dana, ugodnije jutro i prijepodnevni sati, potom uz osjetni porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, ne izlagati se duže suncu, s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa, a sa noćnim satima malo svježe i izraženije u dijelu Bosne, što će omogućiti mirniji san. Eto, dakle, ukoliko danas bude malo nervoze i svega toga, zato ćete večeras imati miran san. Dobro jutro, pratite jutarnji program. Evo, čuli ste što kaže bio prognoza za danas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Evo, slušali Bijelo dugme, idemo lagano dalje. Dobro jutro, 7 sati 34 minuta, pratite jutarnji program, a kada su u pitanju radarske kontrole, evo šta stoji u izvještaju. Naime, od 9 do 10 sati vršit će se u Alipašinoj ulici, u ulici Adema Bući od 10.30 do 12 sati i večeras u terminu od 21 sati 30 minuta do 23 sata u ulici Maršala Tita. Evo, čuli ste, mi ćemo u nastavku svirati, oslušati jednu pjesmu, pa blok marketinga, pa onda ćemo i dalje sa ostalim informacijama. Ostanite uz nas, pratite jutarnji program 7 sati 35 minuta.

Evo, slušamo Crvenu jabuku, Tugo nesrećo, nakon toga dvije pjesme za naše najmlađe, pa idemo i sa pregledom dnevne štampe. Ostanite uz nas.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A kada je u pitanju dnevne avaz na svojoj naslovnici danas, između ostalog, donosi, jučer je na Topčiderskom groblju u Beogradu sahranjen presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je umro u Haškom zatvoru u 84. godini. Posljednjem ispraćaju kasapina iz Kalinovika prisustvao je veliki broj ljudi, uz prisustvo visokih državnih zvaničnika Srbije, ali i funkcionera iz RS-a i Crne Gore, kao i velikog broja ličnosti iz javnog života, ispraćen je kasapin iz Kalinovika. Zatim od ostalih naslova, Dušan Janjić nakon državne počasti zločincu za vas kaže, tužba protiv Srbije sada mora biti obnovljena. Zatim, razdor u porodici se produbljuje, Beckhamovi slavi Brooklyn sa ženom u Veneciji. Selektor objavio spisak igrača za Ligu nacija, 4 nova imena na Barbarezevom spisku. Od ostalih naslova izdvajamo AFD, ostvario najbolji rezultat u historiji, više o tome čitajte na stranama Globusa. Tomas Pahović ogorčen nakon smrti brata Benjamina, a još neki od naslova su određen pritvor 15-godišnjakinji u Tuzli, više o tome čitajte na stranama Crne Hronike. U današnjem broju donosimo i poklon prilog Automarket, a održana i komemoracija Tahiru Nikšiću u Narodnom pozorištu Sarajevo. Na sportskim stranama čitajte otvaranju nove sezone Lige prvaka. Eto, to su samo neki od naslova koji vas očekuju u današnjem broju dnevnog vaza. Mi ćemo u nastavku zasvirati, oslušati jednu pjesmu, a nakon toga tačno u 8 sati slušate vijesti. Ostanite uz nas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Federalni premijer Nermin Nikšić istakao je da Ratko Mladić nije umro kao heroj, nego kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac na izdržavanju doživotne kazne za genocid i druge najteže zločine. Očigledno da nije prošla ideologija koja je Mladića pretvorila u heroja, naglasio je Nikšić. Hrvatski premijer Andrej Plenković u ponedeljak je kritizirao blagu reakciju Evropske komisije na ispraćaje ratnog zločinca Ratka Mladića uz visoke počasti, utvrdivši da je na događaju u Beogradu trebao reagirati sam vrh Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen će u oktobru posjetiti države Zapadnog Balkana koji su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali još nije poznato da li će posjeta uključiti dolazak u Srbiju. Pitanje odnosa Srbije i Evropske unije je u posebnom fokusu nakon sramne odluke vlasti u Beogradu da organizuje sahranu osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti, dan posvećen ukazivanju na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva, a Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine omogućuje besplatan upis danas za sve zainteresirane korisnike povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti. Najbolji bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Barlov ostvario je zapažan rezultat prvog dana Europskog seniorskog prvenstva u paraplivanju, osvojivši četvrto mjesto u finalu svoje discipline. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 37, u Sarajevu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 9 sati.

0: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: A na današnji dan, dakle 8. septembra 1995. godine, počela je operacija Maestral. Operacija Maestral je bila prva značajnija operacija udružene snaga HVO-a i armije Bosne i Hercegovine u zapadnoj Bosni i Hercegovini, u kojoj su zauzeti veći prostori zapadne Bosne, uključujući gradove Drvar, Šipovo, Jajce, Bosanski Petrovac, Bosansku Krupu i Ključ. Operacija Maestral zapravo se sastojala od dvije povezane ofanzive, trajala je od 8. do 17. septembra 1995. godine. Temeljem Splitskog sporazuma Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine od 22. juna 1995. godine, nekoliko sedmica nakon operacije Oluja i nakon odbijenog kontra napada da vojske RS-a iz pravca Drvara, tokom kojeg su Hrvatska vojska i HVO zauzile dodatne kvadratne kilometre u smjeru Drvara, težište djelovanja Hrvatske vojske ponovo je vraćeno u Bosnu i Hercegovinu. Zbog ponavljanja masakra na Sarajevskoj tržnici Markale 28. augusta 1995. godine, zračne snage NATO-a tokom noći 30. augusta 1995. godine pokreću snažnu kampanju zračnih udara na bosanske Srbe pod nazivom Operacija namirna sila. Vojska bosanske Srba biva snažno rastrojena u tom, dakle, trenutku dok su oči svijeta bile uprte u nebo i dok su se brojale štete Srba oko Sarajeva, vojni stožeri Armije Bosne i Hercegovine, HVO-a, iskorištavaju trenutak nemoći vojske RS-a i pokreću udruženu ofanzivu. Operacija oslobađanja je počela u petak 8. septembra iz pravca Glamoča i Kupre. Sa prve srpske linije su bile lahko razbijene i u ruke 7. i 4. gardijskih brigadi pada strateški važan planinski vrh Veliki Vitorog, odakle se kontrolirao široko područje od Kupreškog polja i Glamoča sve do Šipova, Jajca i Markonić grada. Nasuprot hrvatskim snagama bilo je lahkih pješačkih slabo popunjenih srpskih brigada, jedna motorizirana brigada i dva okupljena bataljona drugog krajiškog korpusa vojske RS-a. Naime, u isto vrijeme kreću napadne operacije petog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine pod zapovjedništvom generala Atifa Dudakovića iz pravca Bihaća prema planinama Grmeči, Bosanski Petrovac te prema Bosanskoj Krupi. Sedmi korpus armije Bosne i Hercegovine pod zapovjedništvom generala Mehmeda Alagića pokreće žestog napad na Donji Vak. Uporedo s tim, armija Bosne i Hercegovine pokreće i operacije prema drugim strateškim područjima, pa tako u ponedjeljak 11. septembra 1995. godine pada snažno strateško važno srpsko uporište Vozuće na cesti Banović i Zavidovići, a narednih dana u bošnjačke ruke pada skoro cijela planina Osren. A sutradan, u utorak 12. septembra 1995. godine, snage 4. gardijske brigade HVO zauzimaju gradić Šipovo, a 7. gardijska brigada zauzima strateški izuzetno važan prijevoj mliništa na cesti između Glamoča i Markonić grada. Sljedeći dan, srijeda 13. septembra 1995. godine, bio izuzetno uspješan. 7. gardijska brigada zauzima Drvar, 4. brigada zauzima grad Jajce, većinski hrvatski grad, nad slapovima Plive zavijorila je hrvatska zastava, što je za akciju Maestral značilo ono što je za Oluju značila zastava na Kninskoj tvrđavi. Istog dana pada i Donji Vakuf u ruke 7. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Na južnom ratištu HVO i HVO-a su osvojili nekoliko brda s kojima se mogao nadzirati grad Trebinje. 15. septembra jedinice 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine zauzimaju Bosanski Petrovac, a idućeg dana 16. septembra pada i gradić Ključ. Narednog dana, nedjelja 7. septembra, 5. korpus oslobađa i Bosansku Krupu. Sljedeći dan 5. korpus zauzima šire područje u pravcu Bosanske Otoke, Predora i dospjeva na domak Sanskom mostu, koji će biti zauzet nepunih mjesec dana kasnije. Nakon 7 dana borbi operacija završava. Zauzeto je oslobođeno područje široko 100 i duboko 25 km na kojem su bili važni prijevoji, oštreli mlinište, a između AVO-a i Banja Luke još je samo gradić Mrkonjić grad koji je zauzet u akciji Juž nije potez 8. do 12. oktobra. Vitalno srpsko uporište Banja Luka postao je realni sljedeći čin čije oslobađanje bi značilo totalni poraz srpskih snaga u Bosni i Hercegovini. Evo, dakle, čuli ste vrlo značajan dan, dakle 8. septembar 1995. godine, kada je počela operacija Maestral. Ostanite uz jutarnji program 8 sati i 13 minuta.

Idemo lagano dalje, pratite jutarnji program, evo u kojim ulicama danas neće biti vode, evo što kažu, dakle, iz preduzeća vodovod i kanalizacija, to su Osik, Izeta Karšića, Ablagin Sokak, Hadžijska Ravan, Ruđera Boškovića, Humska, Orjan Dedina, Grbavička, Harmina, zatim Jigmanska, 12. marta, generala Izeta Nanića, braće Kadić i Gornjovakuska. Normalizacija u vodosnobljevanju očekuje se po okončanju radova u poslipodnevnim satima i svakako još jednom apel da budemo onako racionalni u korištenju vode, obzirom da su još uvijek suše, a eto čekamo tu kišu koja je najavljena za četvrtak. Želimo vam dobro jutro, pratite jutarnji program, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Kronna 88,2 MHz.
1: Upravo tako, pratite jutarnji program, 8:45, evo jutro se u našoj zemlji sunčano vreme, u 8 sati najniža temperatura izmjerena na Sokocu iznosila je 8 stepeni, u Sarajevu i Zenici 14, kada su u pitanju topliji gradovi, tu su Gradačac i Neum 24 stepena, dakle temperatura mjerena u 8 sati, a danas u našoj zemlji sunčano, možda bi moglo biti malo oblaka, kada je u pitanju temperatura od 28 do 34, na jugu do 37, u Sarajevu danas opet vruće, kao i prethodnih dana, temperatura do 31 stepen. Eto, Tifa kaže svejedno je, nije baš nama svejedno je li vruće ili hladno, ali u svakom slučaju kako je tako je. Uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program.

Evo, slušali Tifu, svejedno je, još jedna informacija prije vijesti u 8, dakle gust dim primjećen je jutro su, dakle u ranim jutarnjim satima, a zbog požara u blizini Trnova, kako su rekli iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, požar je i dalje aktivan na Presjenici, a naše ekipe su trenutno na terenu i drže situaciju pod kontrolom, kažu iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Kako rekao, u nastavku sviramo, tačno u 9 sati slušate vijesti.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Zastupnici u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Greg Murphy i Mark Vizi tokom posjeti Memorijalnom centru Srebrenica pozvali su ponovo uvođenje američkih sankcija prema zvaničnicima koji negiraju genocid i veličaju osuđene ratne zločince. Kongresmeni su pozvali administraciju u Vašingtonu da u potpunosti promijeni postojeći, odnosno primjeni postojeće mehanizme sankcija, uključujući ponovno uvođenje ciljenih mjera protiv pojedinaca čije djelovanje, kako su naveli, ugrožava mir i stabilnost Bosne i Hercegovine ili podriva okvir Dejtonskog sporazuma. Hrvatski premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je kritizirao blagu reakciju Europske komisije na ispraćaje ratnog zločinca Ratka Mladića uz visoke počasti, ustvrdivši da je na događaju u Beogradu trebao reagirati sami vrh Europske unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen će u oktobru posjetiti države Zapadnog Balkana koje su u procesu pridruživanja Europskoj uniji, ali još nije poznato da li će posjeta uključiti dolazak u Srbiju. Pitanje odnosa Srbije i Europske unije u posebnom fokusu nakon sramne odluke vlasti u Beogradu da organizuje sahranu osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti, dan posvećen ukazivanju na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine omogućit će besplatan upis dana za sve zainteresirane korisnike povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti. Najbolji bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Barlovo ostvario je zapažan rezultat prvog dana Evropskog seniorskog prvenstva u paraplivanju, osvojivši 4. mjesto u finalu svoje discipline. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni, u Sarajevu sunčano sa temperaturom do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10 sati.

i jedno ime, al ga ne spominjem. Znam i jedan hlad gdje sam vječno mlad. Znam i jednu ženu

Naime, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini saopćila je da je se velikom zabrinutošću i žaljenjem pratila javno i zvanično veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i njegovih zločina, kao i, kako navode, izlive mržnje u javnom prostoru kakvi nisu viđeni od okončanja rata. Za islamsku zajednicu posebno je, dakle, zabrinjavajuće to što je patrijarh Porfirije lično služio opijelo presuđenom ratnom zločincu koji, kako ističu, nikada nije pokazao kajanje za ono što je učinio, niti su osjećanje sa žrtvama genocida i drugih zločina. Skandaloznim smatramo njegovo izlaganje na tom skupu kojim se relativiziraju presude međunarodnih sudova i kojim se crkva identificira, dakle, s nasljeđem presuđenog ratnog zločinca. Razumijemo obavezu crkve da moli za svakog svog člana, pa i za griješnike, ali njegovo pretvaranje u heroja, sveca i uzora budućim generacijama smatramo sramotnim, dodaje se u saopćenju. Iz islamske zajednice posjećaju i, na kako navode, dugu listu sramotnih izjava, dakle, predstavnika Srpske pravoslavne crkve i drugih zvaničnika. Kao jedan od primjera izdvojena je izjava mitropolita, dakle, Metodije, koji je izrekao dok je u Pivskom manastiru služio pomen novo predstavljenom slugi Božijem generalu Ratku Mladiću. Ovakve izjave će dugoročno dodatno teretiti odnose među narodima na svim prostorima i na ovim prostorima i neće biti lako zaboravljene, zaključuje se u saopćenju islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Eto, čuli ste, dakle, reakciju islamske zajednice Bosne i Hercegovine na jučerašnju sahranu presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

0: Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25, maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95, Snickers i Bounty spread 200 grama 6,95, Persil 30 pranja 16,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

danima, a mjesec zna da nikada ja nisam volio nikoga.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Upravo tako, pratite jutarnji program Radija Vogošća. Nastavljamo dalje sa informacijama. Naime, snimci iz Srbije na kojima pojedinci veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića i upućuju poruke koje pozivaju nove sukobe izazvale su brojne reakcije javnosti širom regije. Dok su takve scene izazvale osudu, iz Srbije su stigli drugačije poruke. Među njima i ona političkog aktiviste Koste Konstantinovića, koji je se javno izvinuo svojim prijateljima Bošnjacima zbog onoga što su, kako je naveo, bili primorani gledati. Konstantinović je na društvenoj mreži X izrazio ogorčenje zbog poruka koje su se mogle čuti u javnosti, ali i zbog društveno-političke situacije u Srbiji.

i objavio je i prigodnu fotografiju. Naime, svim mojim prijateljima Bošnjacima ogromno izvinjenje zbog scena koje smo danas svi bili prinuđeni da gledamo. Nažalost, ovo jeste lice ove bolesne zemlje Srbije i zavarava se svako ko misli da nije. Prosječan Srbin je upravo ćaci koji, ako sam nije krvolok, onda slavi krvoloke i rado bi volio da se krvoproliće ponove. Tako je bilo 90-ih, tako i danas, napisao je Konstantinović. Dodao je da građani Srbije svakodnevno žive u društvu koje prema njegovom mišljenju još nije napravilo dovoljan otklon od politike i vrijednosti koje se bilježe 90-ih godina. Njegova objava izazvala je, dakle, pažnju upravo zbog poruke upućene Bošnjacima, kojima je izrazio žaljenje zbog scena koje su dolazile iz Srbije. Eto, to su te drugačije poruke koje dolaze iz Srbije od onih koje smo juče imali priliku slušati, gledati tokom cijelog dana.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vogoša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje pokret Majke Enklava Srebrenica iz Žepa danas u Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli formalne prijave protiv RTRS-a zbog načina na koji ovaj javni servis izvještava o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. Kao posebno sporne navode da je RTRS u dijelu izvještavanja Mladića predstavljao afirmativnim izrazima poput generala, heroja i simbola odbrane, dok su informacije o njegovoj pravosnažnoj osudi za genocid i druge zločine bile izostavljene. Crna Gora ostaje privržena vrijednostima pravde i odgovornosti, suočavanja s prošlošću i poštivanje žrtava, saopšteno je u ponedjeljak iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Naveli su da je Ratko Mladić pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen se oglasila nakon što je jučer održana sahrana osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Srbiji. Njena reakcija uslijedila je nakon što je glasnogovornica Europske unije Paola Pinju imala nevjerovatan komentar da sahrana nije bila uz državne počasti. Fotografije sa jučerašnje sahrane Ratka Mladića u Beogradu bile su šokantne. Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac, bio je odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Umro je služeći doživot u kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina, rekla je von der Leyen. Na pozorišnom trgu Suzan Zontag u Sarajevu večeras u 20 sati će biti upriličan koncert Benin Mujkića u Kateda u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici. Nova sezona Evropske nogometne lige prvaka počinje danas, a centralni duel večeri bit će odigran između Real Madrida i Intera. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni, u Sarajevu sunčano sa temperaturom do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

A u nastavku jutarnjeg programa još ćemo o sportu. Naime, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz objavio je spisak zmajeva za predstojeće 4 utakmice Lige nacija koje će se igrati krajem septembra i početkom oktobra. Ovo je ujedno prvi spisak zmajeva nakon nastupa na svjetskom prvenstvu koje smo okončali u 16. finala. Barbariz je odlučio za predstojeći duel pozvati nekoliko novih igrača, a to su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Vusladić te povratnik Nail Omerović. Evo dakle spiska zmajeva: golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Salko Hamzić, defanzivci Sead Kološinac, Amar Dedić, Nihad Mojakić, Nikola Katić, Tarik Muharimović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, veznjaci Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kenan Busolađić, Ermin Mahmić, Nail Omerović, Amar Memić, Armin Gigović, zatim Kerim Alebegović i Esmir Bajraktarević, napadači su Elmedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. I dakle, pred pozivi su Denis Hadžikadunić, Benjamin Tahirović, Ajdin Hasić i Dino Beširović. Prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi, a 3 dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će se u ciklusu igrati čak 4 utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske. I da podsjetimo, upravo će se na utakmici protiv Švedske od najdražeg dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Eto, čuli ste, želimo im mnogo sreće i nadamo se dobrim utakmicama.

0: Jutro na 88.2 MHz-a.
1: Upravo tako, još smo sa vama u jutarnjem programu nekih 30 minuta, idemo dalje. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić uglasio se nakon reakcije predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Von der Leyen je u reakciji povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu korigovala jučerašnju izjavu svoje glasnogovornice, ali i dalje je izbjegla koristiti termin državnih počasti koji su bili dio sahrane. Podsjećamo da je glasnogovornica Evropske komisije Paolo Pinju istakla da sahrana zločinca Mladića nije održana uz državne počasti. Suljagić je u objavi na X-u naglasio da je jedina žalosna stvar u cijeloj ovoj aferi to što von der Leyen odbija da nazove stvari pravim imenom. Prisustvovalo je 5 ministara vlade Srbije. Srbijanski vojnici su stražarili pored njegovog kovčega. Njegovo tijelo je prevezeno avionom vlade Srbije pod državnom zastavom Srbije. Ako ovo nije umješanost države, šta jeste? U svakom slučaju, pamtit ćemo ko je bio uz nas, a ko je okrenuo glavu. Posebno ćemo to pamtiti sljedeći put kada neki zvaničnik Evropske unije zatraži posjet u memorijalnom centru, naveo je Suljagić. Na kraju je naveo da je dosta ljudi koji žrtvama nude samo prazne riječi, a potom se rukuju s političarima koji sanjaju o budućim genocidima. Evo, čuli ste šta je na X-u napisao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić. Idemo dalje, rekoh ti još 30 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu.

E, posle ćemo još jednom. Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme, odnosno jutro si sunčano, bit će i danas, kažu meteorolozi, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37, tako vrijeme u Sarajevu, temperatura do 31 stepen, promjene slijedi od četvrtka, detaljnije ćemo o tome kasnije, ostanite uz nas, tačno u 11 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoš.
1: Helikopteri oružane snaga Bosne i Hercegovine kao i pripadnici oružane snaga Bosne i Hercegovine angažovane su na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na području općine Bihać i Drvar, gdje aktivno djeluju na savladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlje. U utorak ujutru u 5 sati 40 minuta na epicentralnom području Ohrid, Struga, registriran je potres lokalne magnitude 3,9 prema Richteru na oko 135 km jugozapadno od Skoplja. Rusija je nastavila zračne napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev rano utorak ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, napadajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Na pozorišnom trgu Suzan Zontag u Sarajevu večeras u 20 sati biće upriličan koncert Beni Mujkić kvarteta u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici. Nova sezona Evropske nogometne lige prvaka počinje danas, a centralni duel večeri biće odigran između Real Madrida i Intera. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37, u Sarajevu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogoša. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
1: I upravo tako, čuli ste, naredni sat vremena uživajte uz hitove, dakle strane hitove. Mi se čujemo u 12 sati kada počinjemo druženje kroz popodnevni program.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Različitost ne smije biti razlog za podjele, nego prilike da učimo jedni od drugih i zajedno gradimo pravednije društvo. Poručeno je na otvaranju konferencije Rasizam, vjera i uvjerenje, izazovi i prilike danas u Sarajevu. Nevladina organizacija Arhiv javnih skupova objavila je utorak procjenu da je s provodu haškog osuđenika za genocid i druge ratne zločine Ratka Mladića u Beogradu u ponedjeljak prisustvovalo oko 16.000 ljudi, dok pojedini provladini mediji tvrde da se prije i tokom sprovoda na širem području groblja okupilo ukupno 150.000 ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao Evropsku komisiju da podrži zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina na nivou cijele Evropske unije, nakon što Francuska nije usvojila vlastiti zakon, saopćio je njegov ured u utorak. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine omogućit će besplatan upis danas za sve zainteresirane korisnike. Zakon o sportu kantona Sarajevo nije zakon bilo koje politike niti pojedinca, već zakon svih sportista i sportskih radnika u kantonu Sarajevo, poručeno je danas na konferenciji za medije Sportskog saveza kantona Sarajevo, na kojoj je istaknuta potreba njegovog što skorijeg razmatranja i usvajanja u Skupštini kantona Sarajevo. Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme, dnevna temperatura se kreće između 28 i 34, na jugu i do 37, u Sarajevu 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 13 sati.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, lijep pozdrav iz studija Radio Vogoša. Još jedno vrijeme za druženje kroz popodnevni program. Svakako poziv da ostanete uz nas. Ima malo nekog vjetra, ali eto, još uvijek je vruć. Kažu meteorolozi, danas u Sarajevu temperatura do 30 stepeni. Detaljnije o vremenu za naredne dane svakako čućete kasnije. Uživajte uz dobru muziku i ne mijenjajte frekvenciju.

Idemo dalje, dobar dan, 12:18, ljetu se polako odbrojavaju posljednje dani, a Bosnu i Hercegovinu očekuje postepena promjena vremenskih prilika. Prema prognozi koju je objavio BH Meteo, nakon perioda žarkog i sunčanog kasnog ljeta slijedi ulazak u ranu jesen, uz i dalje relativno tople, ali znatno ugodnije dane. Promjena vremena počet će već u srijedu 9. septembra, iako će temperature i dalje biti visoke, između 32 i 37 stepeni, atmosfera neće biti potpuno stabilna. U poslijepodnevnim i večernjim satima mogući su lokalna kiša i pljuskovi s grmljavinom, dok i u dijelovima Srednje Bosne moguće i lokalno nevrijeme. U četvrtak 10. septembra očekuje se postepen prodor svježije zračne mase, osvježenje i pad temperatura najprije će zahvatiti krajinu i zapad Bosne, a potom se tokom petka i vikenda očekuje osjetniji pad temperatura i u ostatku zemlje. Istovremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom mogli bi zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine. Najviše padavine očekuju se u dijelovima Hercegovine i zapadne Bosne, dok bi prema istoku i sjeveroistoku zemlje količina kiše trebalo biti manje. BH Meteo navodi da će druga dekada septembra temperaturno izbiti znatno ugodnija bez paklenih vrućina, ali i bez radikalnog zahlađenja, jer bi temperature uglavnom odgovarale dobu godine. Iako će prestojeće padavine donijeti potrebno osvježenje, višemjesečni deficit padavina neće biti tako lako nadoknađen. Suše se, kako navodi BH Meteo, neće brzo iskorijeniti jer očekivani padavine neće moći anulirati dugotrajni nedostatak kiše. Ipak, kako ističu, bitno je od nečega krenuti, a dolazak padavina predstavlja prvi korak ka promjeni dugotrajnog sušnog perioda. Eto dakle, sutra poslije podne dolazi nam polako kiša i hladni vrijeme, kažu iz BH Meteo.

I slušali Borisa Novkovića, idemo dalje, 12 sati i 29 minuta. Vodovod se oglasio nakon što pojedini građani Sarajeva nemaju vodu više od 50 sati. Evo što kažu, prekid i vodosnabdevanje odvijaće se prema planiranim ili vanrednim aktivnostima na sanaciji kvarova i oštećenja na vodovodnoj mreži, kao i drugim neophodnim radovima na sistemu. Tokom izvođenja radova na pojedinim lokalitetima može doći do privremenog prekida vodosnabdevanja ili smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. Uprkos upućenim apelima i upozorenjima na odgovorno i racionalno korištenje vode, na terenu je evidentna povećana nenamjenska potrošnja koja se između ostalog ogleda u zalijevanju bašta i vrtova, pranju ulica, avlija, punjenje bazena i sličnim aktivnostima koje nisu neophodne za svakodnevne potrebe. Takva potrošnja, posebno tokom sušnog perioda i visokih temperatura, može značajno opteretiti vodovodni sistem i ugroziti stabilnost vodosnabdevanja ukoliko dođe do izrazito povećane potrošnje vode na pojedinim područjima. Preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo bit će primoran izvršiti smanjenje pritiska u vodovodnoj mreži, a u slučaju ekstremno visoke potrošnje može doći i do privremenog prekida vodosnabdevanja na određenim lokalitetima radi očuvanja ispravnosti pumpnih sistema kao i električne i mehaničke opreme. Ovakve mjere bile bi usmjerene na očuvanju stabilnosti i funkcionalnosti vodovodnog sistema, ravnomjerno snabdevanje korisnika i sprečavanje ozbiljnih poremećaja u vodosnabdevanju sve do trenutka kada se potrošnja vrati u običajne okvire i omogući normalizacija stanja u mreži. Stoga još jednom apelujemo na građane da vodu koriste odgovorno, racionalno i namjenski, te da u periodima visokih temperatura izbjegavaju nepotrebnu potrošnju vode. Eto dakle, strpite se dragi građani, dragi slušaoci, još malo. Sutra popodne dolazi kiša, pa se nadamo da će i sa vodosnabdevanjem biti drugačije. Dakle, da neće biti potrebe da zalijevate bašte i slično, da će to kiša da odradi. Sviramo, ostanite uz nas.

Idemo dalje, 12 sati 48 minuta. Naime, u Sarajevu je danas došlo do tragičnog slučaja u kojem je nastradala jedna muška osoba, zbog čega se veliki broj policajaca nalazi na Marin dvoru. Naime, prema prvim informacijama, muškarac je smrtno stradao usled pada sa zgrade tržnog centra Alta. Na mjestu događaja su odmah po dojavi upućene ekipe hitne medicinske pomoći, ali su nažalost mogli samo konstatovati smrt. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo osigurali su područje oko tržnog centra i trenutno vrše uviđaj. Eto, čuli ste šta se nažalost desilo danas kod tržnog centra Alta.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: U Sarajevu je došlo do tragičnog slučaja u kojem je nastradala jedna muška osoba, zbog čega se veliki broj policajaca nalazi na Marin dvoru. Prema prvim informacijama, muškarac je smrtno stradao uslijed pada sa zgrade tržnog centra Alta. Na mjesto događaja su odmah po dojavi upućene ekipe hitne medicinske pomoći, ali su nažalost mogli samo konstatovati smrt. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo osigurali su područje oko tržnog centra i trenutno vrše uviđaj. Nevladina organizacija Arhiv javnih skupova objavila je utorak procjenu da je sprovodu haškog osuđenika za genocid i druge ratne zločine Ratka Mladića u Beogradu u ponedjeljak bilo prisutno oko 16.000 ljudi, dok pojedini provladini mediji tvrde da se prije i tokom sprovoda na širem području groblja okupilo ukupno 150.000 ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Evropsku komisiju da podrži zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina na nivou cijele Evropske unije nakon što Francuska nije usvojila vlastiti zakon, saopćio je njegov ured u utorak. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine omogućit će besplatan upis 8. septembra za sve zainteresirane korisnike. Zakon o sportu kantona Sarajevo nije zakon bilo koje politike niti pojedinca, već zakon svih sportista i sportskih radnika u kantonu Sarajevo, poručeno je danas na konferenciji za medije Sportskog saveza kantona Sarajevo, na kojoj je istaknuta potreba njegovog što skorijeg razmatranja i usvajanja u Skupštini kantona Sarajevo. Danas u Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme, dnevna temperatura se kreće od 28 do 37 stepeni, u Sarajevu sunčano, temperatura iznosi oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 15 sati.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Grešne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Ne znam

Eto tako kaže Đana Rakić, još kratko o vremenu, dakle danas se temperatura na jugu zemlje do 36 stepeni, u Sarajevu do 30 stepeni, vruće, sutra popodne dolazi promjena, bit će kiša i eto od četvrtka, dakle 10. septembra, znatno hladnije, ali neće biti pretjerano hladno, tako kažu meteorolozi. Ja ću vam se zahvaliti što ste bili uz nas danas u prvoj smjeni, naravno da budete i u drugoj smjeni, kolegica Azra Grbo od 14 sati će vas pozdraviti, družiti se sa vama u drugom dijelu dana. Moje ime je Advija Tirić, ja vas lijepo pozdravljam i uživajte dalje uz dobru muziku. Jedno znam.

0: Radio Vokšća.
1: I među prvim informacijama, evo informacija da je potpisan ugovor o sanaciji klizišta u naselju Orahov Brijeg. Načelnik općine Vogošća Migdal Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Orahov Brijeg. Ukupna vrijednost ugovora iznosi oko 139.000 maraka. Kompanija KM Engineering se potpisanim ugovorom obavezala da će radove na sanaciji klizišta završiti u roku od 30 radnih dana od uvođenja u posao. Realizacijom ovog projekta bit će poduzete konkretne mjere na stabilizaciji terena i stvaranju sigurnih uslova za život stanovnika ovog dijela Vogošće. Načelnik općine Vogošća Migdal Hasanović je istakao da je sanacija klizišta jedan od prioriteta lokalne zajednice. Sanacija klizišta jedan je od naših prioriteta jer želimo sistematski i odgovorno pristupiti problemima koji ugrožavaju sigurnost naših građana i njihove imovine. Potpisivanjem ovog ugovora stvaramo pretpostavke da se klizište u Orahovom Brijegu u narednom periodu sanira na kvalitetan i trajni način. Nastavit ćemo raditi na identifikaciji i sanaciji kritičnih lokacija na području Vogošće jer nam je sigurnost naših građana i stabilnost prostora u kojem žive na prvom mjestu. Važno je naglasiti da je klizište u ulici Orahov Brijeg od broja 89 nastalo nakon intenzivnih kišnih padavina krajem 2021. od kada su se u saradnji sa Zavodom za izgradnju kantona vodile aktivnosti na rješavanju ovog problema. Prema glavnom projektu na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida dužine 24,40 metara na konfrontorima koji je projektovan kao trajna mjera osiguranja trupa saobraćajnice, a potom izgradnja drenaže u dužini oko 88 metara u cilju što bolje stabilizacije. Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji ovog klizišta vršit će ovlašteni predstavnici Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo. Eto, nadamo se da će ovi radovi početi što prije, da bi se što prije i završili, a u nastavku slušamo Kemu, napiši jednu ljubavnu.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: A nakon perioda iznad prosječno toplog vremena Evropu očekuje velika promjena vremenskih prilika. Snažan hladni front krenuće prema jugu kontinenta donoseći najprije intenzivne oluje, a potom i osjetan pad temperatura. Posebno nestabilno vrijeme očekuje se na području Alpa, sjeverne Italije, Jadrana i zapadnog Balkana. Dolazak hladnog fronta otvorit će prostor za razvoj snažnih grmljavinskih sistema, superčelijskih oluja, obilnih pljuskova, krupnog grada i olujnog vjetra. Lokalno su mogući i nagli bujični problemi i poplave. Nakon prolaska frontalnog sistema prema Balkanu će prodriti znatno hladni zrak. To znači da bi temperature u kratkom periodu mogle osjetno pasti u odnosu na vrijednosti koje su obilježile početak septembra. Prema aktuelnom scenariju, snažne oluje prvo će zahvatiti područje sjeverne Italije i sjevernog Jadrana, a tokom narednog perioda vremenska promjena će se proširiti prema Balkanu. Najveća pažnja bit će potrebna zbog mogućnosti vrlo obilnih padavina u kratkom periodu snažnih udara vjetra i grada. Meteorolozi upozoravaju da će upravo sudar vrlo toplog i vlažnog zraka s nadolazećim hladnim zrakom stvoriti izuzetno nestabilnu atmosferu. Nakon olujnog perioda slijedi potpuno drugačija vremenska slika, osjetno svežije vrijeme i kraj ovog kasnoljetnog toplog perioda u velikom dijelu Europe. Eto tako poručuju meteorolozi, a vidjet ćemo eto za dan dva kakvo će vrijeme biti u Bosni i Hercegovini.

0: osina. Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Radio Vogošće. Vogošće. Vogošće. Vogošće.
1: Poštovani slušaoci, ovo je dalje poslijepodnevni program našeg radija. Evo kratke informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanju.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sat i vrijeme za vijesti. U Sarajevu je došlo do tragičnog slučaja u kojem je nastradala jedna muška osoba. Muškarac je smrtno stradao uslijed pada sa zgrade tržnog centra Alta. Nakon što je izazvala veliki broj reakcija svojom porukom da sahrana Ratku Mladiću nije bila državna, glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho je danas kazala da se istražuju mogućnosti u vezi sa sljedećim koracima koji bi mogli biti poduzeti protiv Srbije. Nevladina organizacija Arhiv javnih skupova objavila je procjenu da je sprovodu haškog osuđenika za genocid i druge ratne zločine Ratka Mladića u Beogradu prisustvovalo oko 16.000 ljudi, dok pojedini mediji tvrde da se prije i tokom sprovoda na širem području groblja okupilo ukupno oko 150.000 ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Evropsku komisiju da podrži zabranu društvenih mreža za djecu mlađe od 15 godina na nivou cijele Evropske unije, nakon što Francuska nije usvojila vlastiti zakon, saopćio je njegov ured. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti, Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine će omogućiti besplatan upis danas za sve zainteresovane korisnike. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Dobra muzika i najveći hit.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Ovo je vrijeme za emisiju Pismo iz komšiluka. Družimo se sa vama u narednih sat i pol vremena putem telefona 434-888 ili porukama na Viber broj 062-045-118. Ovo izdanje emisije počinjemo sa dvije informacije. Jedna je loša, jedna je dobra, tako je to u Bosni i Hercegovini. Uz magistralnu cestu M17 kod Konjica danas je došlo do velikog požara, a vatra je zahvatila ogroman dio borove šume. Požari vidljivi iz samog centra Konjica. Kako su kazali službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, sve raspoložive snage grada Konjica su na terenu i učestvuju u gašenju. Na terenu će im se uskoro pridružiti i kolege vatrogasci iz općine Jablanca. Vatrogasci su upozorili da požar ima tendenciju širenja i još uvijek nije poznato da li prijeti stambenim objektima. Nadamo se da će hrabri vatrogasci uspjeti da ugase ovaj požar. Mislim, pratit ćemo stanje na terenu, naravno. A evo lijepe informacije. Kerim Alajbegović se našao među 10 najvećih svjetskih talenata u izboru za Copa trofej, nagradu koja se dodjeljuje u okviru Ballon d'Ora. Reprezentativac Bosne i Hercegovine našao se u društvu najvećih svjetskih talenata svoje generacije, a konačni pobjednik bit će proglašen na ceremoniji u oktobru u Londonu. Znači, nevjerovatna čast za našeg dragog Kerima Alajbegovića. Čestitamo svakako. Znači, ja vas pozivam da nam pišete na Viber broj 062-045-118 ili da nas pozivate na broj telefona 434-888. Javite nam kakvo je stanje na cestama, jesu li gužve prema Vogošći, iz Vogošći ili u nekom drugom mjestu, jeste li raspoloženi, kako provodite dan, radujete li se kiši koju su meteorolozi najavili, ma šta god hoćete. Uglavnom, pristajemo na sve, što bi rekla Šemsa Suljaković.

Poštovani slušalci, dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Ono je bilo dobro, ono čuje se kako ploča pucketa kao nekad kada smo ih slušali, ovi mlađi to i ne znaju. Znači, broj telefona 434-888, još uvijek nismo imali poziv, ili Viber broj 062-045-118. Dok vi ne pozovete, ja sam vam rekla, vi to znate, mi biramo muziku. Ja pitala kolege koji su zaista dugi niz godina radili kao tonci, kao vrhunski tonci, šta da pustimo. Kažu, možemo u harem, Srbezovski. Evo pjesma Ramo druže moja, nakon toga Stražli od Mileta, ono kilo gore, kilo dole. To je za ove malo punačkije provokacija, ali ne ide ta pjesma jer je nemamo u folderu, znači Zlato, srebro, dukati. Muharem i Mile, vi zovite, tražite, javite.

Kaže dobar dan i pozdrav svima. Ako može od Sinana Sakića pjesma zove se Lagala si, hvala. I još da kažem, kod nas ugodnih 22 stepena, hvala i čujemo se. Hvala mnogo drage Almire za javljanje, drago nam je da vam je ugodno s tih 22, kod nas je trenutno čini mi se 32, ali eto najavili su meteorolozi za sutra već da će doći do nekog zahlađenja, ali ono što je najvažnije jeste da će pasti kiša. Evo u Konjicu je nažalost izbio požar, izgleda da je širokih razmjera, međutim vatrogasci iz Konjice, iz Jablance su na terenu i pokušavaju ugasti ovaj požar. I pjevamo i sviramo i govorimo o lijepim stvarima, ali zaista mislimo na sve drage ljude u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, naravno, koji se nalaze u nekim lošim situacijama, uz nadu da će to proći i da će se završiti na najbolji mogući način. Evo ovo što slijedi, znači jeste Sinan Sakić, Lagala si, i imali smo još jednu muzičku želju mimo programa, Šaban Šaulić, Kafanac. Pa uživajte.

Poštovani slušalci, još nekih desetak minuta emisije Pisma iz komšiluka. Dobar vam ovaj muzički ukus. Šta dobar, odličan. Hvala vam mnogo za sva javljanja danas. Hvala vam mnogo za sve poruke. Zaista sam sretna kad nam se javljate, kada pišete, zovite nas. Još samo da se vratimo na ono staro, da nas informišete kako je to stanje na cestama, da li se nešto dešava u Bogošću, u Sarajevu ili u Bihaću, zašto da ne, ili bilo kojem drugom kutku naše prekrasne Bosne i Hercegovine. Jer tako volimo da prenosimo informacije odmah iz prve ruke. Znači, dalje ostanite na talasima Radija Vogošća, naravno, od 17 sati slijedi, što bi rekao Hadžbeg, to mi je stvarno sjajna emisija, imali smo pozitivne kritike i vas koji slušate naš program. Hajde, draga Azra, učuti više. Dado Polumenta pjeva Moja je, nakon toga Ibro Bublin Gorimo. To su također bile vaše muzičke želje. Ostanite i dalje sa nama i poslije Hadžbega slušate sjajnu narodnu muziku. Znači, imali smo one želje koje ste tražili, Banja Luko i Ta tvoja sela, Sjetuje me majka i Vratnik pjeva, i uživajte zaista u sve njih. Ja odo popit kaficu, vi također možete i poslije pisati na Viber broj 062 045 118, slobodno, nije problem. Znači, sve do 20 sati možemo ispunjavati vaše muzičke želje. Poslije Hronike ide Zabavna muzika. Eto, nisam ništa propustila. Ako budem, kasnije ću vam reći.

sam dođeš na ovaj dunjaluk, po me moraš sa samim vratom kojim si došao. Ne mere te niko pomoći, niti moraš ta ponijeti što si čitav život u znoju stjecu, a po me i grijehe sabirao ne bili sve poredao na ovom dunjalku kako treba i kako svima paše. I onda sve to ostavljaš sem grijeha i ono malo se vapa što si sabro, samo to nosiš ko teško breme, jel olakšanje preko sirati čuprije, tanje od lake, oštri od slablje, iznad dženemske vatre. Tako nam je suđeno. Ja.

0: 26. Neposredna obraćanja.
1: Dragi građanke i građani općine Mogošća, ja sam Hasanović Melisa i nositeljica sam liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine ispred crvenih linija. Šta su crvene linije? Crvene linije predstavljaju jasne granice političke odgovornosti. To su pitanja oko kojih ne bi smjelo biti trgovine, kalkulacije, ni povlačenja pred dnevnim političkim interesima. U politici je kompromis često potreban, ali to ne može sve biti kompromis. Moraju postojati vrijednosti, principi i interesi države preko kojih se ne prelazi. Crvene linije počinju od Bosne i Hercegovine kao države, od njenog suvereniteta, institucija i sposobnosti da štiti vlastiti prostor i svoje građane. Ali podrazumijevaju ravnopravnost ljudi u ovoj zemlji, odgovorno upravljanje javnim novcem i jasan princip da javni interes mora biti iznad ličnog i stranačkog. A upravo se snaga države najbolje vidi u tome koliko su njene institucije sposobne da te principe pretvore u stvarnu sigurnost i zaštitu građana. Jedan od najkonkretnijih primjera je državna granica. Ako želimo ozbiljnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu, moramo imati jaku graničnu policiju, dobro obučene ljude, savremenu opremu, funkcionalnu infrastrukturu i instituciju koja može odgovoriti na sigurnosne izazove bez improvizacije. Ali sigurnost jedne države ne završava se na njenoj granici. Ona se mjeri i time koliko su sigurne naše ulice, naše škole, naši gradovi i naše porodice. Zato crvene linije podrazumijevaju i ozbiljni odgovor na probleme koji godinama opterećuju naše društvo. Nasilje, različite oblike ovisnosti, probleme u ponašanju kod djece i mladih, porodične krize i sve ono što direktno utiče na kvalitet života ljudi. Godine rada u socijalnoj zaštiti naučile su me da nijedan od tih problema ne nastaje preko noći. Ali isto tako sistem prečesto reaguje tek onda kada je problem već eskalirao. To moramo promijeniti. Kada govorimo o mladima i porodici, moramo mnogo više ulagati u prevenciju i rano prepoznavanje problema. Sistem mora reagovati prije nego što teškoće prerastu u ozbiljne, socijalne, zdravstvene ili sigurnosne probleme. To znači snažniju podršku porodici, bolju povezanost škola, socijalnu zaštitu, zdravstvo i druge institucije, ali više konkretnih programa za djecu i mlade. Za mene je odgovorna politika ona koja ne čeka krizu, nego stvara uslove da se problemi prepoznaju i rješavaju na vrijeme. Ne želim politiku koja se bavi samo velikim riječima, a ne vidi stvarne probleme običnih ljudi. Crvene linije zato ne doživljavam samo kao ono čemu kažemo ne. One su i odgovor na pitanja kakvu državu želimo. Državu koja zna štititi. Državu čije institucije rade svoj posao. Državu koja štiti svoju granicu, ali ne zaboravlja čovjeka. To su crvene linije.
0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Politički subjekti prijavljeni za opće izbori 2026 nisu se pojavili u našim prostorijama u vremenu predviđenom za snimanje neposrednih obraćanja. Naša stranka, NES BiH, PDA Naprijed, za Evropsku BiH zajedno, Hrvatska petorka, HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, BiH Zeleni. Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
2: Radio Vogošća.

Radio Vokuša. Poštovani slušalci, 17 sati i 41 minuta, još jednom lijep pozdrav za sve vas koji pratite naš program. Sada u ovom terminu slijedi informacije sa područja općine Vogošća. Evo, ponovit ćemo još jednom da je u Vogošći potpisan ugovor o sanaciji klizišta u naselju Orahov Brijeg. Znači, ukupna vrijednost projekta iznosi oko 139.000 maraka. A kompanija KM Engineering sa potpisanim ugovorom se obavezala da će radove na sanaciji završiti u roku od 30 dana od uvođenja u posao, a realizacijom ovog projekta bit će poduzete konkretne mjere na stabilizaciji terena i stvaranju sigurnijih uslova za život stanovnika ovog dijela naselja. Znači, to je ulica Orahov Brijeg kod broja 89, gdje je nastalo klizište nakon intenzivnih kišnih padavina krajem 2021. godine, od kada se općina i Zavod za izgradnju kantona Sarajevo aktivno uključili u rješavanje ovog problema. Znači, radovi će biti završeni u roku od 30 radnih dana od dana uvođenja u posao. I sada, šta nam slijedi? Za dragog gospodina Svratnika, Vratnik pjeva i Safet Isović, i nakon toga nastavljamo u istom ritmu narodna muzika. Ako želite, možete nam poslati koju poruku na Viber broj 062045118. Danas ste bili aktivni i drago mi je zbog toga. Volim kada se javljate, kada osluškujemo vaš puls, da tako kažem, i puštamo ono što vi želite slušati, bez obzira da li se to nama sviđa ili ne. Znači, Safet Isović, pa da čujemo kako nam to Vratnik pjeva.

0: Radio Vogošća.
1: 18 sati i 13 minuta, poštovani slušaoci, u nastavku informacija o požaru koji je danas izbio kod Konjica. U poslijepodnevnim satima izbio je požar iznad željezničke pruge na potezu od Vrbića prema ulasku u Konjic. Požar je i dalje aktivan, a vatrogasne ekipe i službe zaštite i spašavanja angažovane su na njegovom gašenju. Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hođić kazao je da je požar izbio neposredno uz željezničku prugu te da se brzo proširio. Sve vatrogasne jedinice koje imamo kao i službe zaštite i spašavanja odmah smo angažovali i alarmirali kako bi izašli na lice mjesta i počeli sa gašenjem. Prema njegovim riječima, akcija gašenja još uvijek traje, a požar je zahvatio veće područje i uzeo maha. Nadamo se da neće biti ugroženi objekti i da ćemo uspjeti spasiti ono što je najvrijednije, rekao je Hođić. Vatrogasne ekipe i dalje su na terenu, a više informacija o stanju na požarištu očekuje se nakon završetka intervencije i procjene situacije. Veliki broj mještana uključio se u akciju, posebno stanovnici čiji se domovi nalaze u neposrednoj blizini požarišta koriste sve što im je dostupno. Priručna crijeva kojim zalijevaju bašte, metle, lopate i drugu opremu kako bi pomogli vatrogascima i zaštitili svoje objekte. Mještani su istakli da, uprkos velikom plamenu i opasnosti, ne želi dozvoliti da zavlada panika. Vidim da su ovdje prisutni naši mještani i vjerujemo u naše ljude da će sve biti urađeno na najbolji mogući način. Nadamo se i pomoći iz zraka jer je plamen zaista velik, rekao je jedan od mještana. Prema svjedočenjima stanovnika, požar je izbio iznenada. Jedan od njih opisao je kako se najprije primijetio dim, nakon čega je vatra naglo krenula da se širi. U ispomoć su pristigli vatrogasci iz Jablance, čime su na terenu angažovane dodatne snage u borbi protiv vatrene stihije. Također u gašenju se u međuvremenu uključili i air traktori. Eto, nadamo se da će sve to biti uspješno i da će se ovaj požar na vrijeme ugasiti, da neće izazvati velike materijalne štete, iako su te štete na šumama zaista neprocjenjive u cijeloj Bosni i Hercegovini. A bez obzira na sve, svi gledamo u nebo, svi gledamo u vremensku prognozu. Evo, jako nevrijeme stiže u Hrvatsku, izdato je upozorenje građanima, o tome ćemo opširnije malo kasnije, ali eto, nadamo se da će ta kiša sutra natopiti, kao što sam više puta rekla, tu suhu zemlju, ugasiti požare gdje god da gore. I u svakom slučaju, nadamo se da će požar pored Konjica biti zaustavljen, da će hrabri vatrogasci i svi oni koji su uključeni u službe za spašavanje ljudskih života i materijalnih dobara uspjeti da se izbore sa vatrenom stihijom. Naravno, i mještani evo daju svoj doprinos tim da oni nisu obučeni i trebaju biti dodatno oprezni. Ovo je frekvencija 88.2, ovo je Radio Vogošća, vaša ljubav na prvo slušanje.

0: Radio Voguša.
1: Vijesti Radija Voguša.
2: 18 sati i 30 minuta, vrijeme za vijesti. U Sarajevu je došlo do tragičnog slučaja u kojem je nastradala jedna muška osoba. Muškarac je smrtno stradao uslijed pada sa zgrade tržnog centra Alta. Nakon što je izazvala veliki broj reakcija svojom porukom da sahrana Ratku Mladiću nije bila državna, glasnogovornica Evropske unije Paula Pinho je danas kazala da se istražuju mogućnosti u vezi sa sljedećim koracima koji bi mogli biti poduzeti protiv Srbije. Odbornik Ujedinjene Crne Gore u Skupštini glavnog grada Milivoje Brković uhapšen je po nalogu osnovnog državnog tužioca zbog sumnje da je objavom podrške zločincu Ratku Mladiću uznemirio pojedince ili grupu ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Evropsku komisiju da podrži zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina na nivou cijele Evropske unije nakon što Francuska nije usvojila vlastiti zakon, saopćio je njegov ured. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine će omogućiti besplatan upis 8. septembra za sve zainteresovane korisnike. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 37. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Radio Eden. Radio Rosa. Poštovali slušaoci, malo pomalo privodimo kraju ovo naše druženje. Znači, ja sam danas uživala zaista biti s vama ovog utorka, 8. dana mjeseca septembra. Moje ime je Azra Grbo i svakako toplo preporučujem da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća. Vogošćanska hronika slijedi od 19 sati. Hroniku danas uređuje i vodi Samir Mujđić. Ujutru sa vama od 7 sati kolegica Advija Tirić. Uživajte i ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, vrijeme za još jednu Vogošansku hroniku, ostanite sa nama. Evo što to između ostalog donosim ovog utorka 8. septembarskog dana. Potpisan ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg. Simulacija glasanja uz praktično predstavljanje uređaja koji će biti na biračkim mjestima predstavljena građanima Vogošće. Nastavljene stranačke aktivnosti za oktobarske izbore. Svoje kandidate na svim nivoima vlasti putem infostolova predstavili općinski odbor Stranke demokratske akcije Vogošća i općinska organizacija Socijaldemokratske partije. U Vogošću je danas potpisan ugovor o sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg. Vrijednost radova oko 130.000 konvertibilnih maraka, a izvođač firma KM Engineering. Rok za izvođenje radova je 30 radnih dana. Ugovor o sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg potpisali su općinski načelnik Migdad Hasanović i direktor firme KM Engineering Kadrija Malkić.
1: Ono što moram reći da je ovaj projekat u proteklom periodu općinska administracija uložila jako mnogo napora. Imali smo evo ponavljanje javnih poziva, kada je u pitanju i projektovanje, kada je u pitanju revizija, na kraju evo i kada je u pitanju odabir izvođača za izvođenje radova. Drago nam je na kraju da smo evo ovaj proces priveli kraju. Dobili smo izvođače radova, očekujemo brzo imenovanje nadzora kako bi izvođač što prije mogao biti na terenu i početi sa ovom sanacijom. Radi se o lokalitetu Orahovog brijega gdje je evo prije dvije godine prilike desila se manje klizanje tla. Preventivnim mjerama mi smo uspjeli da stabilizujemo taj dio, ali sada će ovo obuhvatiti stabilizaciju i saobraćajnici i tog kompletnog dijela terena sa asfaltiranjem i potpornim zidovima koji trebaju biti na tom lokalitetu kako se on dodatno osigurao.
0: Početku izvođenja radova trenutno odgovaraju povoljni vremenski uslovi jer se očekuje produžetak građevinske sezone.
2: Pa eto, danas smo potpisali taj ugovor. Nadamo se brzoj realizaciji.
0: Problema da klima gore, je li tako, ali vi ćete to riješiti?
2: Pa ima, ali tu smo riješili. Ja. Nadamo se što prije da ćemo eto ući u posao.
0: Evo, lijepi su vremenski uslovi, građevinska sezona, vjerojatno će biti produžena.
2: Pa, hoće. Ako ovako nastavi vrijeme, to će nama bolje odgovarati.
1: Drago nam je da to firma KM Engineering koja je već radila poslove na sanaciji klizišta na Kobljoj glavi u protekloj godini. Već imaju iskustvo, imaju mehanizaciju, imaju ljude i nadamo se da će biti brzo provedena. Ukupna vrijednost ovih radova je 138.600 konvertibilnih maraka, tako da evo sredstva su obezbijeđena iz budžeta općine Vogoša i evo nadamo se brzoj realizaciji i početku i završetku projekta.
0: Od početka pa do realizacije jednog projekta, zbog zakona o javnim nabavkama obično prođe jedan duži period, pa su i planirane aktivnosti u skladu sa svim zakonskim procedurama.
1: Možda moram reći taj sistem javnih nabavki koji kod nas takva zakonska osnovna koju moramo mi poštovati bez obzira na situaciju i na projekta koji se dešava često, bude kamen spoticanja koji nam pojede vrijeme, ovako da kažem. Evo ovaj konkretno je slučaj možda i najeklantantniji primjer gdje smo evo gubili vrijeme po ponavljanju javnih poziva, iako uslovi nikad nisu mijenjani, uslovi su ostajali isti, međutim niko od izvođača, od projektanata, od revizora nije se javljao, tako da su tek u drugom ili trećem javnom pozivu smo dobijali kompanije koje su trebale da radi te dijelove posla za koje su bile objavljeni javni poziv. Evo, i ovaj slučaj da evo u drugom pokušaju smo dobili izvođače radova i ono što me raduje i što me, da kažem, ja sam svakce jeste da evo još uvijek imamo lijepog vremena i nadamo se da će ovaj projekat biti brzo završen, brzo saniran i da ćemo dobiti ono što smo želili dobiti.
0: Rok za izvođenje radova na sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg je 30 radnih dana. Na oktobarskim izborima prvi put će biti korištene nove tehnologije. O tome kako funkcioniše identifikacija birača i skeniranje glasačkog listića, građani Vogošće imali su priliku upoznati se na prezentaciji koja je održana ispred zgrade općine Vogošća. Riječ je o simulaciji glasanja uz praktično predstavljanje uređaja koji će biti dio cjelokupnog izbornog procesa. Kako glasati sa novim tehnologijama, građani Vogošće imali su priliku upoznati se ispred zgrade općine gdje je upriličena prezentacija organizaciji misije OSCE-a u BiH u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom i uz podršku općinske izborne komisije Vogošća.
3: Mogu reći da je Centralna izborna komisija u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vijećem Europe organizovala prezentaciju novih izbornih tehnologija koje će biti znači na svim biračkim mjestima na izborni dan. Ovo je prilika za građane znači da probaju kako glasati, da steknu nekakva iskustva prije izbornog dana. Ovdje su i članovi opštinske izborne komisije, mi prolazimo određene edukacije, tako da ćemo obučiti biračke odbore koji će biti spremni na dan izbora da koriste ove izborne tehnologije, a također imat ćemo određene operatere koji će biti na usluzi kako biračkim odborima, tako i građanima, kod svih eventualnih teškoća ili problema prilikom glasanja. Uglavnom očekujem da neće biti problema, obzirom da smo mi na proteklim lokalnim izborima već prošli ove procese glasanja. Nadam se da su skeneri bolji, da neće stajati kod nekakvi praviti tehničke probleme. Uglavnom, mislim da neće biti nikakvih problema, da ćemo dan izbora dočekati zadovoljno s obučenim biračkim odborima i sa novim tehnologijama.
0: Svi oni koji su bili zainteresovani mogli su upoznati se sa samim načinom glasanja, onako kako će to biti na dan izbora 4. oktobra.
4: Ma vrlo jednostavno. Vrlo jednostavan proces, pogotovo što će biti jednostavan, ja vjerujem da će na svim glasačkim mjestima biti ljudi koji će pomoći glasačima da na pravi način obave svoju građansku dužnost. Ono kako sam ja vidio, to je proces vrlo jednostavan, ali bih preporučio svakome, kad je ovdje mogućnost simulacije, da dođe i da provjeri kako je to jednostavno.
0: Kažete da ste već ovo probali na onim lokalnim izborima prije 2 godine, jel ipak je ovo za sve nas nešto novo?
4: Bilo je ipak drugačije, na prošlim izborima bio sam, jel, i ono kad je bila simulacija i na pravom glasačkom mjestu, evo i sada, tako da izgleda da mene simulacija ne može da mimo ići.
0: Samo jedna uloka treba i to prilikom zaokruživanja.
4: Pa više je flomaster, teško je treba popuniti kružić. Evo ja sam to pitao, recimo to je jedna od stvari koje nisam znao, ja sam stavljao x-iće, a ne, treba popuniti kružić.
0: I doći 4. oktobra.
4: Ma naravno, doći 4. oktobra. Koliko god mi misli da naš glas ne utiče ni na šta, naš glas definitivno utiče i glas koji ne damo nekome ode.
3: Meni je iskreno žao što će kompletni rezultati koji budu faktički 5 minuta nakon zatvaranja biračkog mjesta budu poznati, kompletni izborni rezultati i prebačeni u glavni skener u Centralnoj izbornoj komisiji, da će se ponovno morati brojati ti rezultati i svi glasački listići ponovno utvrđivati rezultati glasanja radi upoređivanja, obzirom da se ovo testno prvi put faktički uvodi u Bosni i Hercegovini za kompletno sve gradove i općine i za sva biračka mjesta. A opštinska izborna komisija je upoznata sa ovim izbornim tehnologijama, obzirom da je najveći broj članova opštinske izborne komisije radio na proteklim izborima, tako da ne očekujemo neke probleme. Mi smo upoznati, već se prolaze određene edukacije od strane Centralne izborne komisije i očekujem da će sve na izborni dan funkcionisati i biti u redu.
0: Ovakve prezentacije do izbornog dana bit će održane u 65 gradova i općina u Bosni i Hercegovini. Cilj je izvršiti sve provjere prije nego što se otvore biračka mjesta 4. oktobra, uz dodatnu edukaciju članova biračkih odbora koji će koristiti nove tehnologije kao dio cjelokupnog izbornog procesa. U izbornom bloku Vokošanske hronike danas prenosimo aktivnosti općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vokošća, koji je Info 100 održao u naselju Svrake, kao i općinske organizacije Socijaldemokratske partije BiH Vokošća, koja je kandidate za oktobarske izbore predstavila u Jošaničkoj ulici. Izbornu kampanju za oktobarske izbore općinska organizacija SDP-a BiH Vokošća započela u Jošaničkoj ulici predstavljanjem kandidata za sve nivoje vlasti.
5: Tu smo da predstavimo sve naše kandidate na svim nivoima, imamo 4 kandidata za Skupštinu kantona, imamo 3 kandidata za federalni parlament i 1 za državni parlament. Tu smo da predstavimo kandidate i da predstavimo naš program za naredne 4 godine. Mogu iz programa da izdvojim možda jednu od najbitnijih stvari, a to je da će biti minimalna penzija 1000 maraka i minimalna plata na 1500. Ja sam kandidat za federalni parlament na broju 8, Samira Curić, tako da izašte na izbore 4. oktobra, glasajte za Denisa Bećirevića, glasajte za SDP.
6: Poštovani naši cijenjeni građani i građanke opštine Vogošća, čast mi je i zadovoljstvo što sam kandidat na predstojećim izborima na listi za Skupštinu kantona Sarajevo pod rednim brojem 31. U 2024. godini sam stekla povjerenje građana kada sam ušla u vijeće i nakon toga radim u, za glas, radim u ime naroda, prenosim inicijative i delegiram dalje. Većina mojih inicijativa odnosi se na zdravstvo jer dolazim iz te branše, na infrastrukturu i komunalna pitanja. Neke od inicijativa su usvojene, dok su druge naišle na zid, obzirom da su prenešene na više nivoje vlasti. Baš iz tog razloga, svojom energijom, predanošću, svojom snagom i voljom smatram i mogu da biti dobar kandidat za Skupštinu kantona i svoje inicijative provesti u djelo, jer sam tu bliže institucijama koje daju zeleno svjetlo za rješavanje inicijativa.
7: Kao zastupnik koji je protekle 4 godine bio u predstavničkom domu parlamenta federacije, ukoliko dobije povjerenje građana, nastojaću da usvojimo barem onoliko zakona koliko smo usvojili u proteklom periodu i da zaista građanima Federacije Bosne i Hercegovine, kompletne Bosne i Hercegovine, učinimo život puno boljim, puno kvalitetnijim, jer Bosna to zaista može. Ovim putem pozivam građane Bogošće i svi drugi općina širom kantona Sarajeva da dođu na naš veliki skup u Bogošću u kino sali u srijedu u 19 sati, gdje će nam se obratiti najviši ljudi iz SDP-a i gdje ćemo zajedno sa njima moći razgovarati o svim problemima i svemu onome što se tiče građana Bogošća i kompletnog kantona.
0: Osim centralnog skupa do 12. septembra, Bogošćanski SDP će u Jošanjskoj ulici nastaviti sa predstavljanjem kandidata i podjelom promotivnog materijala, nakon čega će se infostolovi i javni skupovi organizovati i u drugim bogošćanskim naseljima i mjesnim zajednicama. Općinski odbor SDA Bogoša izbornu kampanju za oktobarske izbore nastavio predstavljanjem kandidata putem infostolova. Kandidati ove stranke za sve nivoje vlasti predstavljeni su u mjesnoj zajednici Svrake.
8: Evo nas danas ovdje u Svrakama. Svrake simboliziraju mjesto stradanja. Stotine građana prošle logore u koji su uveli njihovi komšije u uniformama Vojske Republike Srpske pod komandom zločinca najvećeg u ovoj istoriji nakon Drugog svjetskog rata, Ratka Mladića. Ono što uočavamo da djeca u nastavnim planovima i programima u federaciji ne uče ni o agresiji, ne uče ni o genocidu, ni o stradanja i zločinu, a ne uče ni o žrtvi, ne uče ni o herojima odbrane Bosne i Hercegovine. Jako je važno da se to riješi u narednom periodu, jer obrazovanje ne treba da počiva na lažima, nego na činjenicama, da ne bismo na ovoj kulminaciji glorifikacije zločina, najvećeg zločinca Ratka Mladića, bilježili dodatne negativne trendove sa ozbiljnim posljedicama na društvo koje dolaze iz odgojnog sistema. Znači, u nastavnim planovima i programima obrazovanja učenika u Federaciji Bosne i Hercegovine itekako moramo pričati istinu, djeca to moraju znati, jer evo, prošlo je 30 i nekoliko godina i od najvećeg zločinca kroz glorifikaciju smo dobili ovo što smo vidjeli prije 2 dana.
0: Aktualna federalna zastupnica Kenela Zuko osvrnula se na dosadašnje predložene inicijative te najavila program za naredni 4-godišnji mandat.
9: Iza stvarnih odluka koje rade političari i kroz političke partije, znači, stoji svakodnevan život ljudi, obični građani, tako da politiku i djelovanje ne treba gledati kroz skupštinske klupe, kroz procedure, kroz zakone, nego kroz potrebe građana. Ja sam kao aktualna zastupnica u prethodnom periodu radila konkretno na inicijativama, amandmanima koji se tiču upravo potreba građana. Jedna od njih je izjednačavanje dječjeg doplatka, jer djeca zaslužuju da imaju ista prava u cijeloj federaciji. Pokrenula sam također uvođenje boračkog dodatka, jer ti ljudi su se borili za ovu zemlju i za ovu državu. Inicijativa koja nije dobila potrebnu podršku, a koja će se nastaviti u narednom periodu zastupničkim klupama, je da se uvede beneficirani rad za žene koje su rađale djecu, za svako dijete koje je rođeno, jer je to ipak naša obaveza zbog demografske budućnosti, zbog porodica, zbog majčinstva. Ja svoj parlamentarni i životni put i akademsko znanje stavljam na dispoziciju na još veću odgovornost i pozivam građane da glasaju za Stranku demokratske akcije, jer u Stranci demokratske akcije ima ljudi koji mogu odgovoriti, koji razumiju i koji znaju.
0: Naredna aktivnost ove stranke bit će predizborni skup za područje Semizovca, Svraka i Gore, koji će se održati sutra u 20 sati u prostorijama mjesne zajednice Semizovac. O stranačkim aktivnostima govorit ćemo i narednih dana. U Bogoštanskoj hronici toliko za večeras. Još sutra uživajte u sunčanom i veoma toplom vremenu. Od četvrtka nas očekuju lokalni pljuskovi i niže temperature. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

0: kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije ime
1: radio Vogošć
0: kaži mi kod ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene. Okay.

0: Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, vrijeme za još jednu Vogošansku hroniku, ostanite sa nama. Evo što to između ostalog donosimo ovog utorka 8. septembarskog dana. Potpisan ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg. Simulacija glasanja uz praktično predstavljanje uređaja koji će biti na biračkim mjestima predstavljena građanima Vogošće. Nastavljene stranačke aktivnosti za oktobarske izbore. Svoje kandidate na svim nivoima vlasti putem infostolova predstavili općinski odbor Stranke demokratske akcije Vogošća i općinska organizacija Socijaldemokratske partije. U Vogošću je danas potpisan ugovor o sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg. Vrijednost radova oko 130.000 konvertibilnih maraka, a izvođač firma KM Engineering. Rok za izvođenje radova je 30 radnih dana.
1: Ugovor o sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg potpisali su općinski načelnik Migdad Hasanović i direktor firme KM Engineering Kadrija Malkić.
2: Ono što moram reći da je ovaj projekat u proteklom periodu općinska administracija uložila jako mnogo napora i imali smo evo ponavljanje javnih poziva, kada je pitanje i projektovanje, kada je pitanje revizija, na kraju evo i kada je pitanje odabir izvođača za izvođenje radova. Drago nam je na kraju da smo evo ovaj proces priveli kraju, dobro smo izvođače radova, očekujemo brzo imenovanje nadzora, kako bi izvođač što prije mogao biti na terenu i početi sa ovom sanacijom. Radi se o lokalitetu Orahovog brijega gdje je evo prije dvije godine otprilike desila se manje klizanje tla. Preventivnim mjerama mi smo uspjeli da stabilizujemo taj dio, ali sada će ovo obuhvatiti stabilizaciju i saobraćajnice i tog kompletnog dijela terena sa asfaltiranjem i potpornim zidovima koji trebaju biti na tom lokalitetu kako se on dodatno osigurao.
1: Početku izvođenja radova trenutno odgovaraju povoljni vremenski uslovi jer se očekuje produžetak građevinske sezone.
3: Eto, danas smo potpisali taj ugovor. Nadamo se brzoj realizaciji.
0: Problema da klima gore, ali tako, ali ovi ćete to riješiti?
3: Pa ima, ali tu smo riješili. Ja. Nadamo se što prije da ćemo eto ući u posao.
0: Evo, lijepi su vremenski uslovi, građevinska sezona, vjerojatno će biti produžena.
3: Pa, hoće. Ako ovako nastavi vrijeme, to će nama bolje odgovarati.
2: Drago nam je da je to firma KM Inženjering koja je već radila poslove na sanaciji klizišta na Kobljoj glavi u protekloj godini. Već imaju iskustva, imaju mehanizaciju, imaju ljude i naravno se da će biti brzo provedena. Ukupna vrijednost ovih radova je 138.600 konvertibilnih maraka, tako da evo sredstva su obezbijeđena iz budžeta općine Vogošća i evo nadamo se brzoj realizaciji i početku i završetku projekta.
1: Od početka pa do realizacije jednog projekta, zbog zakona o javnim nabavkama obično prođe jedan duži period, pa su i planirane aktivnosti u skladu sa svim zakonskim procedurama.
2: Ono što moram reći, taj sistem javnih nabavki koji kod nas takav zakonska osnovna koju moramo mi poštovati bez obzira na situaciju i na projekat koji se dešava, često bude kamen spoticanja koji nam pojede vrijeme, ovako da kažem. Evo ovaj konkretno je slučaj možda i najeklantantniji primjer gdje smo evo gubili vrijeme po javnih poziva, iako uslovi nikad nisu mijenjani, uslovi su ostajali isti, međutim niko od izvođača, od projektanata, od revizora nije se javljao, tako da su tek u drugom ili trećem javnom pozivu smo dobijali kompanije koje su trebale da radi te dijelove posla za koje su bile objavljeni javni pozivi. Evo, i ovaj slučaj je evo u drugom pokušaju smo dobili izvođača radova i ono što me raduje i što mi je, da kažem, imao satisfakcija jeste da evo još uvijek imamo lijepog vremena i nadamo se da će ovaj projekat biti brzo završen, brzo saniran i da ćemo dobiti ono što smo želili dobiti.
1: Rok za izvođenje radova na sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg je 30 radnih dana.
0: Na oktobarskim izborima prvi put će biti korištene nove tehnologije. O tome kako funkcioniše identifikacija birača i skeniranje glasačkog listića, građani Vogošće imali su priliku upoznati se na prezentaciji koja je održana ispred zgrade općine Vogošća. Riječ je o simulaciji glasanja uz praktično predstavljanje uređaja koji će biti dio cjelokupnog izbornog procesa.
1: Kako glasati sa novim tehnologijama, građani Vogošće imali su priliku upoznati se ispred zgrade općine gdje je upriličena prezentacija organizaciji misije OSCE-a u BiH u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom i uz podršku Općinske izborne komisije Vogošća.
4: Mogu reći da je Centralna izborna komisija u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vijećem Europe organizovala prezentaciju novih izbornih tehnologija koje će biti, znači, na svim biračkim mjestima na izborni dan. Ovo je prilika za građane, znači, da probaju kako glasati, da steknu nekakva iskustva prije izbornog dana. Ovdje su i članovi opštinske izborne komisije, mi prolazimo određene edukacije, tako da ćemo obučiti biračke odbore koji će biti spremni na dan izbora da koriste ove izborne tehnologije, a također imat ćemo određene operatere koji će biti na usluzi kako biračkim odborima, tako i građanima, znači kod svih eventualnih teškoća ili problema prilikom glasanja. Uglavnom očekujem da neće biti problema, obzirom da smo mi na proteklim lokalnim izborima već prošli, znači ove procese glasanja. Nadam se da su skeneri bolji, da neće stajati kod nekakvih, praviti tehničke probleme. Uglavnom, znači, mislim da neće biti nikakvih problema, da ćemo dan izbora dočekati zadovoljno s obučenim biračkim odborima i sa novim tehnologijama.
1: Svi oni koji su bili zainteresovani mogli su upoznati se sa samim načinom glasanja, onako kako će to biti na dan izbora 4. oktobra.
5: Ma vrlo jednostavno. Vrlo jednostavan proces, pogotovo što će biti jednostavan, ja vjerujem da će na svim glasačkim mjestima biti ljudi koji će pomoći glasačima da na pravi način obave svoju građansku dužnost. Ono kako sam ja vidio, to je proces vrlo jednostavan, ali bih preporučio svakome, kad je ovdje mogućnost simulacije, da dođe i da provjeri kako je to jednostavno.
1: Kažete da ste već ovo probali na onim lokalnim izborima prije 2 godine, jel ipak je ovo za sve nas nešto novo?
5: Bilo je ipak drugačije, znači na prošlim izborima bio sam, jel, i ono kad je bila simulacija i na pravom glasačkom mjestu, evo i sada, tako da izgleda da mene simulacija ne može da mimo ići.
1: Samo jedna uloka treba i to prilikom zaokruživanja.
5: Pa više je flomaster, ono, teško je treba popuniti kružić. Evo, ja sam to pitao, recimo, to je jedna od stvari koje nisam znao, ja sam stavljao X-iće, a ne, treba popuniti kružić.
1: I doći 4. oktobra.
5: Ma naravno, doći 4. oktobra. Koliko god mi misli da naš glas ne utiče ni na šta, naš glas definitivno utiče i glas koji ne damo nekome ode.
4: Meni je iskreno žao što će kompletni rezultati koji budu faktički 5 minuta nakon zatvaranja biračkog mjesta budu poznati, kompletni izborni rezultati i prebačeni u glavni skener u Centralnoj izbornoj komisiji, da će se ponovno morati brojati ti rezultati i svi glasački listići, ponovno utvrđivati rezultati glasanja radi upoređivanja, obzirom da se ovo testno prvi put faktički uvodi u Bosni i Hercegovini za kompletno sve gradove i općine i za sva biračka mjesta. A opštinska izborna komisija je upoznata s ovim izbornim tehnologijama, obzirom da je najveći broj članova opštinske izborne komisije, znači, radio na proteklim izborima, tako da ne očekujemo neke probleme. Mi smo upoznati, već se prolaze određene edukacije u strani Centralne izborne komisije i očekujemo da će sve na izborni dan funkcionisati i biti u redu.
1: Ovakve prezentacije do izbornog dana bit će održane u 65 gradova i općina u Bosni i Hercegovini. Cilj je izvršiti sve provjere prije nego što se otvore biračka mjesta 4. oktobra, uz dodatnu edukaciju članova biračkih odbora koji će koristiti nove tehnologije kao dio cjelokupnog izbornog procesa.
0: U izbornom bloku Vogošanske hronike danas prenosimo aktivnosti općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća, koji je Info 100 održao u naselju Svrake, kao i općinske organizacije Socijaldemokratske partije BiH Vogošća, koja je kandidate za oktobarske izbore predstavila u Jošaničkoj ulici.
1: Izbornu kampanju za oktobarske izbore općinska organizacija SDP-a BiH Vogošća započela u Jošaničkoj ulici predstavljanjem kandidata za sve nivoje vlasti.
6: Tu smo da predstavimo sve naše kandidate na svim nivoima. Imamo 4 kandidata za Skupštinu kantona, imamo 3 kandidata za federalni parlament i 1 za državni parlament. Tu smo da predstavimo kandidate i da predstavimo naš program za naredne 4 godine. Mogu iz programa da izdvojim možda jednu od najbitnijih stvari, a to je da će biti minimalna penzija 1000 maraka i minimalna plata na 1500. Ja sam kandidat za federalni parlament na broju 8, Samira Curić, tako da izašte na izbore 4. oktobra, glasajte za Denisa Bećirevića, glasajte za SDP.
7: Poštovani naši cijenjeni građani i građanke općine Vogošća, čast mi je i zadovoljstvo što sam kandidat na predstojećim izborima na listi za Skupštinu kantona Sarajevo pod rednim brojem 31. U 2024. godine sam stekla povjerenje građana kada sam ušla u vijeće i nakon toga radim u, za glas, radim u ime naroda, prenosim inicijative i delegiram dalje. Većina mojih inicijativa odnosi se na zdravstvo jer dolazim iz te branše, na infrastrukturu i komunalna pitanja. Neke od inicijativa su usvojene, dok su druge naišle na zid, obzirom da su prenešene na više nivoje vlasti. Baš iz tog razloga, svojom energijom, predanošću, svojom snagom i voljom smatram i mogu da biti dobar kandidat za Skupštinu kantona i svoje inicijative provesti u djelo, jer sam tu bliže institucijama koje daju zeleno svjetlo za, za rješavanje inicijativa.
8: Kao zastupnik koji je protekle 4 godine bio u predstavničkom domu parlamenta federacije, ukoliko dobije povjerenje građana, nastojaću da usvojimo barem onoliko zakona koliko smo usvojili u proteklom periodu i da zaista građanima Federacije Bosne i Hercegovine, kompletne Bosne i Hercegovine, učinimo život puno boljim, puno kvalitetnijim, jer Bosna to zaista može. Ovim putem pozivam građane Bogošće i svi drugi općina širom kantona Sarajeva da dođu na naš veliki skup u Bogošću u kino sali u srijedu u 19 sati, gdje će nam se obratiti najviši ljudi iz SDP-a i gdje ćemo zajedno sa njima moći razgovarati o svim problemima i svemu onome što se tiče građana Bogošća i kompletnog kantona.
1: Osim centralnog skupa do 12. septembra, Bogošćanski SDP će u Jošanjskoj ulici nastaviti sa predstavljanjem kandidata i podjelom promotivnog materijala, nakon čega će se infostolovi i javni skupovi organizovati i u drugim bogošćanskim naseljima i mjesnim zajednicama. Općinski odbor SDA Bogoša izbornu kampanju za oktobarske izbore nastavio predstavljanjem kandidata putem infostolova. Kandidati ove stranke za sve nivoje vlasti predstavljeni su u mjesnoj zajednici Svrake.
9: Evo nas danas ovdje u Svrakama. Svrake simboliziraju mjesto stradanja. Stotine građana prošle logore u koji su uveli njihovi komšije u uniformama Vojske Republike Srpske pod komandom zločinca najvećeg u ovoj istoriji nakon Drugog svjetskog rata, Ratka Mladića. Ono što uočavamo da djeca u nastavnim planovima i programima u federaciji ne uče ni o agresiji, ne uče ni o genocidu, ni o stradanja i zločinu, a ne uče ni o žrtvi, ne uče ni o herojima odbrane Bosne i Hercegovine. Jako je važno da se to riješi u narednom periodu, jer obrazovanje ne treba da počiva na lažima, nego na činjenicama, da ne bismo na ovoj kulminaciji glorifikacije zločina, najvećeg zločinca Ratka Mladića, bilježili dodatne negativne trendove sa ozbiljnim posljedicama na društvo koje dolaze iz odgojnog sistema. Znači, u nastavnim planovima i programima obrazovanja učenika u Federaciji Bosne i Hercegovine itekako moramo pričati istinu, djeca to moraju znati, jer evo, prošlo je 30 i nekoliko godina i od najvećeg zločinca kroz glorifikaciju smo dobili ovo što smo vidjeli prije 2 dana.
1: Aktualna federalna zastupnica Kenela Zuko osvrnula se na dosadašnje predložene inicijative te najavila program za naredni 4-godišnji mandat.
10: Iza stvarnih odluka koje rade političari i kroz političke partije, znači, stoji svakodnevan život ljudi, obični građani, tako da politiku i djelovanje ne treba gledati kroz skupštinske klupe, kroz procedure, kroz zakone, nego kroz potrebe građana. Ja sam kao aktualna zastupnica u prethodnom periodu radila konkretno na inicijativama, amandmanima koji se tiču upravo potreba građana. Jedna od njih je izjednačavanje dječjeg doplatka, jer djeca zaslužuju da imaju ista prava u cijeloj federaciji. Pokrenula sam također uvođenje boračkog dodatka, jer ti ljudi su se borili za ovu zemlju i za ovu državu. Inicijativa koja nije dobila potrebnu podršku, a koja će se nastaviti u narednom periodu zastupničkim klupama, je da se uvede beneficirani rad za žene koje su rađale djecu, za svako dijete koje je rođeno, jer je to ipak naša obaveza zbog demografske budućnosti, zbog porodica, zbog majčinstva. Ja svoj parlamentarni i životni put i akademsko znanje stavljam na dispoziciju na još veću odgovornost i pozivam građane da glasaju za stranku Demokratske akcije, jer u stranci Demokratske akcije ima ljudi koji mogu odgovoriti, koji razumiju i koji znaju.
1: Naredna aktivnost ove stranke bit će predizborni skup za područje Semizovca, Svraka i Gore, koji će se održati sutra u 20 sati u prostorijama mjesne zajednice Semizovac.
0: O stranačkim aktivnostima govorit ćemo i narednih dana. U Bogoštanskoj hronici toliko za večeras. Još sutra uživajte u sunčanom i veoma toplom vremenu. Od četvrtka nas očekuju lokalni pljuskovi i niže temperature. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.

0: iz petala se digla, da se u njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tugu briše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi, prekasno je to zbog ljubavi.
1: Radio Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.